0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Acik, acik.
2: Ya, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: Jono, Pak Wardi, Pak Soleh,
1: wis to,
0: pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar njoget ning kono.